dosse neno kawre no maka se do bini so asen ko na affaire ke ko jakta gran do bini pon na affaire ke ko tijon blam gati na ila ni ton waram kala digane wang sirman na marshal mamad idriss debi itno sum kala no yang de la redeu ne jubusuli la redeu ne jubusuli mtana di blo honega urle de dougel bang maka den.

mondial motano a bloser motana dingaine mai chonglena nin dobar so mai chonglena mo kaino alena nin dobar a dingjar po kaine ana kai wona de bangdai bloser la wang sir kaine a ferling do senega la rete uli du sir chat ta tu ngar magano a wo de la braga sa hayle sir chat na ila jar magandu werbe fere boy tu la la rete usenen dano dingaine di ju maga kaina ti fer pod ban wari bi mo kaino baiti sir wa mbajar bi se kaina ar kaina mtaro se din fen boga kaina m kaino daga awot sir ye la blaga sa hayle sir chat de wang sir ma chat no la rete un se du sir chat m kaino dingaine jor bim kaino wang sir dik waram ti de na la luati tu la blamno dingaine bi mo hay do jita pai jita pai cho hay bo horoke hay bo ting mine hay bo ku hay bo ting magalam awar bi mo kaino wang sir kang bal pil muta do ding tin war be gata ka jongne am sir bir sir chat na ila makati blessing na di premier minister na la di ambassador alimai alina su mo kai tina wa walde selgana wara tu yoge wara tu gage ya di yin pele de minister maga jack ndal ge bar ko sigitalo bese mang le link na la bese mang le link di sir bar maga den ga liberian talano wai sen la de ne zara bezolo niang tishe wai sen la urle chau tu de du liberian kai na din kai ne takase mdu sir chatla ten tula ngar maga jammar sir chatla sir ma liberela imno jak saram haywerke na ila yingo pele talaf la kwa singi ma undalge de bang tu na ila de premier nisir ma nina la taigitina ula sala bokula mjarbino taigitina matu waripi mkaina ana lakti singka tu selika tauko mkana su tuurti degere atauko mase tauko mkaino premier nisir nala manjak la linga maga wang sirla ma nina la fermo tatatado do kai la fermo tana dinga ila duware bi mo kai no adin fen pokani nam hay god bungu tibe do ga bi mo tano akai na de bank tu kai wer fere ne bank adai la premier minister kai ne choi wa rebna wa mo daga mkalne na ti daga bi mo kai no daga terapi no jongone ko proxir na tatatatat fet bi tu dinga maga mo kai na de wa raga mo kai ne jita pa chau tu horo ko yoku chau la bla ama horo na mana ge la bla dikana war bim ka yang sir chalano premier minister ka sem la sen do ka wang sir kan do welo ko bil kefter fera sen mo tatat na ila makar wese nati jarya mati proxir wole ko de dijon re ma jam ko le ga santen ko le la no sen jara sen tal yang od putkim talano ara ona nen bang enedi aba enedi num tano sar yang wotu ki ni ko de ne ti wa re jon re fer ma ga jam ko bangel sen ni mono asara de mani fer war la bram sar yang de lakir sin ka tu ma on dal bangra bang bara la ina ila bang enedi dim tano adala bri ma ga de haye de lega ma ga de haye dungom na bangel sen le dim yetu la no wo ko se ben den tu ngar jon re ma ga ko ne ti wa re jam ji ta pa chaw tu jam ti fi hu ga sana ti mono bangel sen ni no wo ko ko ne di fer sen la ina ila makato bese na di direna ka isa jar di jar maga harra ka di harra ke dai jar maga hatu ramta da din jar maga ko ne di jor ga jor boy bay wado ta jor hunda am laino hat jar senum tala no jar ma ti ona peura hatra ada hatra kom ka laino ayan de larage ko titu la ga hene sewe so jor maga kang ne bay ni mutatat ba sewe so da wiri jor ma denno sewe ko ne so doga hat maga hat tana hat wona na bili ga ma farsha kai ne bar ni bang tulai tiaram suma ma bon ma ilegi jam nala directeur ma kodent lo na pen mo kay la layno na surandi apaka awurgo shinte tuka ne su jon se de ban to kada wir jore tiglirum tata no jore no amnya do bay gelba senna ila delegue mo ma ga de hay du ngom na ti province ma wadi fira suudi ja tom kay bilig ma biltin mo kay la no yang de ying pele de jarni ajing pelma si jing ta la no ko ne dicho or fer magana ya ga yale ndu laim no daga na ma he kure de singna ila makadu blessing na de minister ma ko ne tuwar cha kitan kale and urgichin araw mo cha la no ma cha kitin na wa ga de ne dole noji alex naimai ya de marange chuma se chwa bangrangam chana chwa bilig ma adre so kin la yang ti ying pele jar kulur maga jong jor bangel se nim tata no si yang ti ying pele te bara bom bom bui tu na ila ma ka du bilam se na jar bi se na ding legi legi mun kai no yang de blak fere de bang
yande black fere de bank black ting la jar terere de gilu mun der so black ko de bank tu la a ke fere ma ga black gom den no yi ge ser mata no ama ko so la beta la blan no million ma hol war nam mata no ama kiskisir nama kiskisir nam mata no a wo godi a dai sen mata na bile ga hun pla le ge sen ga ga chu fere mata la bang tilum ma masa kori bagel se nemta no biliga masa ka rutana se gai jare banjara ka ko ne tuwa re jore fere trere re wolam no blo asela de ne ban hajara le mistal no adum ali yusuf wo ko se be de tu le ko ne dinga ne ban masa ka rutana de ke lumun mutano ama black fere ni de ban tuna ila tumbe de ma ka du lam se na de tuwa re fere ma tuwa re bi mu ka le tumbe lam no a tuwa re bi mu ka le no jar yande biliga ma tuwar bi mu kala no ba no dingai ne ana da raga ran tun rowe adro masu tun rom de no ba masa ke kan kala la no yande raga bangel sen menit bang tu la dai su mu kala la no se black fere fa ga no de bang tu de gila sen ni la ina ila do ma ka tun wota tuwar mu no dingai ne na tuwar wir na ma ga fero dok bak lam no adama sara effect drop bam ta no akire ki gleble ma gaibo dier gno yero dar do suwa tiboke tibe walwar nam tiboklai tibe do boke adai de maga ma ka senda gno daum tala no dar walwal suwa tipong tibe kiskis bokti walwal kawa asenda one adai la sara ga ne jarat onex ga am jomu jore mbara de wore na ila Umar Idris Umar ma kefter me do din se dai di Chicago ti chatake jak tak ma don bin drum kai tuna din ga haine jarni tong dandi jar fieng bak fet fer bu tuma ga sar lig jaminala sar fer ne kaureno ne par sar ora de kar sar ora jar ma kat kusara jar fieng bak fet fer bu tuma sar jaminala no din kaine sar ferm kana din war huli won sara ban sara Monsara. Adin wai ma jime tong dandi. A basi loko bilik ma mundu di chiki. Dai sara ka sara ferne kauren gaine. Huli no sara mede kangbe lingni. Tong dandi bilik ma gasi. Fale telen moka bilik ma gasi na ilani fer doku betigring. Jarni tong dandi. Jar fiang bak fer fer buitu maga sar jaminela kay sar fer ne kawreno kar sar jar magat ko sar fer buitu tin war huli way ma hin sar jime tong dandi chigino jongne se basle ko biligma mundu tele ko ni day sar gayne sar fer ne kawron buitu ka sar mede lak lingni pan jime tong dandi biligma gasi jeng tele magad kangbe gasim tafal be tuna ila bahan saraba nyan sarado do sen no kardo matigri ba do son vi technicien ay ga jonyar gwa dem kangde jare mato say na yinke ba dawe say tong

ni ya ka wo yi do si xin yi ni yi bo bu ngan ge ku ko ngan ge voilà ni ba re in de mai ma ja ma ni ba population tchadienne di cause que tchat glani la population ga iba ni ni jen ada ingan ge ku do ru du gu ba se tit ke ni ni kai man ge ge no kum do o ba re ni ni ge ba yin ka wo yi do si si ni bo bu ngan ge ke ko ngan ge bo yan da kan ma mor na ji ke so do recensement to ni ke recensement ma ji ka de i iya taro ba de gna re ran recensement ran kla do si te parce que ke rin da yan wa ba re girin kutsiyo girniyani klarasi kikem duniya shi gito girniyani ingan kemsi gne nana gige kata kujen nike ngani gi ikono kle kono ramanda nike riba pa yang kono ni be unu naji ko dosi to ba girne kade kosu gi chatte gi nin gna ran kla ni nin to ge gne nin ran kla le ani nin to deg beg ta kuji gi be beg ni ngande gi be kutude ni ni be pateng ba lo no te gog ni a giriya ke kade ara ke tamya si si kosu gi ke chad te todore ni gir kutusi ko majalo giriya gna ira ya lo ni ba ke aran kala dosit i bai go gos kala ne ni no na do tam ye kadaran tam ye kos gite ni wa krang bai ni ri de ge kumbag re na munji to kun we ji chat la jin se ji lao ba kut gin kut de gni den ne ke net kos gin ne kai ki chat ge la ne au ne ngor ku million ku kut jo gi de no ni wala chat ye ge malangali bagi gay dan jit lao pare resanse mana ra noni na kade agirne singan ke ke kos ke chat ko mandang ni kar girne kute si oyan go gara ni ba gir yani ni no na do te ke tam ye kade ara ke maji ke tam si si kos ke ti de ko ke de ne sen a oso bisit ni mama mu de la sai bai ni naji ke so do lo nji ye ko su ge ko ni ko su cha di ye ge ake naji ko do ji ji ti ke ka da ra se ji ke kem duniya ji ge te wo da a ton si ta nil sai a de ya ni go de sa se ma no te ni go ge wala ra ka da lo ko ro si te ale naji ke so do la btan ge ni ke sodo labdan ake ekol ake rob ba yagno mamte de malangale ni yagno gogni ndenge tamie katnana ra oy ke gogo ni dodo yago wona dodo kok tamie kade ara ke tamie sisi kosgete ba idan sei sei kem gan da jogete ni idani na jike o sombisite sei ara giri adre ngeri rare sansi magren ko rosit ba yai tarub ade riran yani ire sansi mani yai tarub ade riran kelo ke dosit itam ya majasi si ke bini na rane kelo konto mandang ni naim gan bangingga ya le ade kan mamunam bisit najike dobe te jatire kauro yar naive de bamsi te ni nai ko jaraba un pa krang ko do kada wo yar madasi ya wo ikundu sai

radio diffusion nationale tchadienne de Kwagloa ce cadre mon ambitieux n'a dit que d'obéir un banque boy songan que d'autres écoutent ça. Aziga dobet ni ke takiga do taji lo solto bolanto. Nikinga grado kla yego gadi ambassadeur premier ministre ba ambassadeur ala mayalina. Ade ni nina ya tarob bola de ni ke ministre konin dan kla ke yan kla ke sodo tikor. O yani hor ura. Ake ya ke te girmante ade tegir nang te tai mai rasi dom te o naji ke sawa dom man ke maji ka de degin durga ayin ku gunang ke Republik Centrafricaine te ta de rinne edwij oportin puni giza gu lebe ya de nini rie tada ana nini ke ni ke Premier Ministre ta mandang ni mabutubu ade wajin te bay ma butu bukinge kombie ko nan ke Republique Centrafricaine te a di professeur Faustin Archange Touadéra ni nanana adin ma butu buntu adin yanan dankem ma butu butni ba kade ma kyan ni kyam ma butu buntu to ma butu ko ne ade premier ministre ni ma butu ke kada au kroni kinge kombie te ya ji ke dokum lok chat la de ni ke Maréchal Mamad Idriss Déby Itno bayan nangin ke mabtu bitni taba ato iklo umur mundete ni ta na ina jike te ta ni ke ngembang kelate adi gunang ke Republik Centrafricaine te kan na ke bu ngai ne to kambe ke njamen atla wasu to bege ni taba kan na ni Tolonta tagbe kok adi kembe kinjamenat la ta daban forum africain de l'eau iba yeran klewo ko na do yani gusklet ki akndan kum ganga goman kuma jika de degndur ga in ko ta ade kanani tabani ne ku kum tug o na do te niba yang ni no na do tani yak tok ni ngai ketam ye kade biri beba ara ke dokum loyi ko ke afrik la ni loyi de gndul gni o yang no na do tani chit mu de sina tok ne ngai ni tam ye kade yani man ko ni taba wala kar ki ye ka gna lo na yak ara ke de gndul g kem dan rode te karang bai ni gegne as ka de awasen kil kle ko do na bande ne partenaire ge adi bank mondial ke bank islamique ya developpement ni idan ba ni ne tel idan bai na jin te ta de to na nosen kil kla ni bai go yani mabtubug gnen dangne lokan na irin to tug ran tok kogi ade tadi kogi tam ye kadara ku beg ko ni kum tug malang ni ni banana skan na nosin kil knara kari ni to ni taba ara kadnya ke so do man ku maj kar de ga ni ko taba aturya sei niri do kumruji ke charitla adi re na je kan na ko bongai kya kor na ji ke so do man ke maji ni ke secretary executive ya oda nipad ni ba ba ne agence ya developpement ya union africaine ta adere ne nardos bekele toma ini nenena ni ke ministre ko ni yan kla ke sodo yani dorob ku maji ka do tro ga ine ngor ku bal ku ji ga bar na infrastructure ku ta nasra di amir idriss kurda yin senen na ta da na di tag ben do je di ni ba kem ko ngia patma kon to tu manda ga di ministre ni
Ada ni ne walan na je mbai. Mbana de te say ni. Aja gen walan ni taba mamor kum la say. Ada walan ni na je ke baiwa. Yani lokalan to. Ni ba ni nan dengan. Kade nan de nan dan kelak. Ke biaji cat lah. Ba nandan kle ke biya ji chadu ke ministere infrastructure goyali gege ke sodo kle ya agence française ya ku développement na ba ne AFD ni gi ba nandan kle na te sedu ba na jene te ta ni ke secrétaire exécutif Nardos Bekele Tomani Ida nandan kle sein kembal gu kumante guno koku. O bai to bal ta inda na uro na kene ke koni lawai kembe ke njamen atla ani. Kadina nenda ne mai ke iri na nanai kadina nandan ta na nane ta kuno dutu ni ndoku binini yang kemajiki kira agu. Niba lonon ni na na na na jine te tante ni niba idana ndoku are ku no jit ndo ni kan na ku bo ku ko jo kembar ku du jo ku jo kal ku sirit ni taba ni no gi ge a woro ku ni ngin na ndan kete kok ni tam ye ka de na ngin ne ku su kulegu ba go su kulen to ni go su kulek a bai tam ye kade osu ne kilu yani kum kedi kiran kulugu ke kem dokum le ji ki chat la gi begni len do de gir lo klen to te gi ni ba ni no ni na jin walen mna na te ade mamuda sik lo ko na bar nai nepad ba lo klo kon to ni ni indan giri ke bal ke dubjo ke kal gu ko gi do te o mongre kem bal ke dubjo ke kal ke kutu gi di so so do te ni ni ba telere turun gir se ya de ngi ra kle ke keme gi gi yani indu na ji ke ku so do gi ni nan turun se ba bal ke dubjo ke kutu gi di do ho do te ni taba lono te ta na na wo na do ya ko ro ro te ta ka de o de na ra ne kle ya do ya da ba ne lo da ne pa ni ni kle ya ni ko mandang ni ta ba tam ye ka na nor ngan de de sei ba ka de wor ne gan de de ke ba yo bal kon ni ji ke me to tum bon ka de te bal ke du bu jo ko ku tu me ka lin ke muta ni ba nen nan de ngan kade ke nosen kile turnia ke so do degin dulge ke ekonomi ni yak ngege ke to do kum luiji ke chade tla ke ke afrik tla ni ba kade ke turnia ge sei ade yan na bar nei mabtu bu ke degi o na do tu malang na bar nei fe de rutu ku ro ro wo ku tok na to ni ge ba ni no ge yak ke kana nandan kleku do to ta balun to otun bai amada se ke ye ke minister ya santé publique ta di ke so do ronga awasan kilde no ba ya de adende ya ra kleg ni ya kalg nin to adende ya kalg ku kadre lokra ra ge wotron to ay ngod keme ma ji kariara ne klairo ku ko jo to ba ya kal kin ja jo ade mamu de sial ni ta ba ya agence française ya développement ni AFD o centre carter ta ade ya kal gun to ni ta ba wi ku beg ku log ni gir ngra lo kas ya ku gir mutano ba projet to yi so do kembe ki jamat la o gir ngra lo ko wadai to lo ko occidental te ta
tam ye kade wasu ne kil kla ye de ke do adi ni ke ministre ko ya santé publique Abdel Rahim Abdel Mejid Abdel Rahim ni ko ni legina ta nyo gun to dan kran kla ke ro ro do tu o ne kra ke dan gangali ni ke ministre yan kla ke so don do ya ngan ge ki université te ke malang jin ta ke ya suci ke bai ada ni ke sitak ke yombatna beni au orto kembek kumrat adi giringra lukum mandul tu ni ada bolan do bandruji kembek kumrat ni do dego asna sei tamye kadu nan naji mbirit naji ke tamye kadu ke yan taro badu ngge kena ge kadu girnu kut degu naran kla ke so do risansi ma gni yan taro bada de dekada an ko rodut tamiye kade rane kla dorit ne yak bini be ba ne ay sodut kem dunya edit ne ke directeur général agence chadiane presse édition isen bosque commissaire togo yini na bola ta kad karya di shin ta na re ad kad kari ginto tamiye kade osen kir kla yas ATPE ni ada yang kena ada ni tambah merda sen yang ke soal yang informatik ke yang ni aparai foto ke obai to tablet ke tamia kada ke rane kala ya de ke deng deng wala ge kuntum kunda kari ne yarna eve de bamsi Lionel Nomengar ni atu de na ju kudo be te tajilo sol tu bola de simam di se simbere de to mbere sik to la mam tu de karsi.